ansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

ordentlig fasonger med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

Det har vært store værforskjeller I Norge I juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen I juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser I Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært I kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen I 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø I Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet I 4 uker I Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien «Over en åpen bibel» produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens åndagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: I en sang på søndagsskolen så synger vi «Gud gjør opp ned». De minste blir de største, de siste blir de første. Ting blir snudd på hodet, vendes til det gode. I Guds rike det mange ting som ikke sånn som vi naturlig tenker. Denne verden ligger i det vonde, og det preger tanker og verdier og holdninger hos oss. Så kommer Gud inn i vår verden med sine tanker om hvordan ting var meint å være. Dette åpenbærer han oss gjennom Bibelen, og i andaktene i over en åpen Bibel denne veka skal vi se nærmere på ting som opp ned i forhold til det vi vanligvis tenker. Den store byttedagen blir ofte tredje juledag kalt. Da det mange som møter opp i butikker og kjøpesenter for å bytte noe de fikk til jul. Enten de ikke hadde bruk for det, de likte det ikke, eller det passet ikke. Idrettslag og andre frivillige organisasjoner arrangerer også byttedager der folk kan bytte bort ting de ikke har bruk for lenger, og eventuelt få noe annet som de har mer bruk for. Martin Luther formulerte i sin tid begrepet «det salige bytte». Det handler om at jeg som en synder bytter plass med den syndfrie, altså Jesus, og får del i alt det han har. Det å være skyldig i lovbrott blir i vår verden straffet med bøte eller fengsel. Har vi handlet i strid med Guds lov, så må vi ta konsekvensen av det også. Har vi blitt funnet skyldig i lovbrott, så vi samtidig skyldfrie. Det må være enten eller. Enten du skyldig, eller så du skyldfri. Så sier Gud i sitt ord at selv om vi syndere, så blir vi likevel frikjente, fordi en annen har byttet plass med oss. En annen har blitt synder i staden for oss, og vi som fortjente straff får i staden beskjed om at vi ikke lenger har noe skyld. I 2. Korinterbrev 8:9 står det: «Det kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for dykkers skyld vart fattig da han var rik, så det ved hans fattigdom skulle bli rike.» Det som om kong Harald skulle flytte ut av slottet og ut på gata og leve som en heimløs. Samtidig som han inviterte uteliggerne på Karl Johan til å komme og bo på slottet og ha alle rettene som kongen har. For det første så legger Gud alle våre synder på Jesus slik at vi går fri, helt uten at vi har fortjent det. Når synder flyttet bort fra oss og øver på Jesus, så ligger hun der. Hun kan ikke ligge to plasser samtidig. For det andre så gir han oss del i all sin rikdom og herligdom i himmelen, der vi for alltid skal få være sammen med han. Det altså dette doble bytte som Luther kaller det salige bytte. Vi får slettet all gjeld, og samtidig får vi penger på konto, en enorm mengde. Jeg ser før meg Åsmund på 15 som lytter til konfirmantundervisning om dette for noen år siden, og som utbryter: «Det ordentlig snilt altså!» Den overraskende og overveldende nåden som ble vist oss, kolliderer med vår menneskelige tanke som sier at vi får som fortjent. Som han redder ligger man. Gud gjør noe som helt opp ned. Han kommer inn i vår verden med nåde og sanning. Faktisk det sånn at jo større synd det jo større nåden, sånn som det står i Romerbrevet 5:20. Men der synden ble stor, ble nåden enda mye større. Dette veldig opp ned, og langt ifra den tankegangen som rår blant oss. Men Gud har i sin store visdom gjort det sånn at vi får bytte plass med Jesus. Han så da at vi ikke hadde sjans til å ordne opp i rotet vårt selv. Han sendte en redningsmann som skulle berge oss tilbake til Gud, etter at mennesket i Edens hage tok liv i egne hender, og synder kom inn i verden. Samtidig som vi ser på oss selv og ser at vi ikke strekker til, ser Gud på oss som vi aldri har syndet, dersom vi sier ja takk til denne store gaven. August Strindberg skildrer dette i sitt skuespill Påske. Strindberg strevde lenge med å akseptere den kristne tanken om det Gud gjorde ved å la Jesus sone for menneskenes skyld på korset. I sitt passionsspill så legger han følgende setning i munnen på hovedpersonen Elis: som I sitt livs lange fredag erkjente egne og andres svik og nederlag. Forstår du dette, at forsoneren har sonet for våre synder, og likevel fortsetter vi å betale? Har du tatt imot Jesu gave, da han gir oss sin tilgivelse og nåde, trenger du ikke fortsette å betale. Det allerede oppgjort. Christian Richard sier det sånn I sitt kjente salmevers. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Enda det mange, faktisk over en tredjedel av verdens befolkning, som ikke har hørt om dette plassbyttet. De vet ikke om at synder deres sona og gjelder betalt. Måtte vi som lever I denne tida bruke de redskapene og midlene vi har, sånn at dette tallet på mennesker som har fordel I dette plassbyttet øker I vår tid. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlet mot deg og gi deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var Britt Kari Urdal. Serien den produseres av Noreamer Misjon, og les gjerne mer om oss på norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: Guds rike et rike med andre verdier enn det som naturlig for oss å tenke. Jesus fikk en gang spørsmålet fra læresveinene sine om hvem som var størst i Guds rike. De hadde nok selv sine tanker om hvem det kunne være. Den som hadde stor kunnskap, den som hadde en rik tjeneste i Guds rike, eller den som nytte stor respekt blant folk. Svaret til Jesus tok nok pusten fra mer enn en av de. I Matteus 18:1-5 kan vi lese. I samme stund da kom læresveinene til Jesus og spurte, «Hvem den største i himmelriket?» Da kallet han til seg et lite barn, sette det midt imellom deg og sa, «Sannelig, jeg sier dykk, uten at det vender om og blir som barn, kommer det ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største i himmelriket. Og den som tek imot et slikt lite barn i mitt navn, tek imot meg.» Det var nok ingen som så den komme. Et lite barn med begrenset innsikt og forstand, et menneske uten en posisjon, og som i den tids tankegang var helt uinteressant i seg selv. De var ofte til bry, og kunne ikke gjøre nytte for seg. De var bare sett på som potensielle voksne. Jesus viser igjen at Guds rike et opp-ned-rike, der vår menneskelige tankegang blir utfordret. Hvorfor det et lite barn som får posisjonen som den største i Guds rike? Det barnet sitt tillit som det avgjørende? Det deres visshet om at de ikke klarer så mye selv? Det deres evne til å ta imot uten å være opptatt av å gi noe tilbake? Alle disse momenter i alle fall viktige med tanke på at Gud vil vise oss hvem han og hvordan han opererer. Han gjør oss sin nåde helt ufortjent. Han vil at vi skal stole på han uten motforestillinger. Han den som har kontrollen. Vi kan bare ta imot som et barn og si takk. Så finner vi flere historier i Gamle Testamentet som underbygger Jesu ord. Gideon ble møtt av en engel fra Gud mens han var ute på markene og tresja korn. Midianittene herjet i Israel. Det står i Dommerne 6 at de kom som grasshoppesvermer og ødela for israelittene. Hver gang de hadde sådd korn, kom midianittene og amalekittene og ødela avlingene. Folket ble helt utarmet og ropte til Herren i sin nød. Det i denne situasjonen at Herrens engel kommer til Gideon. Vi leser fra Dommerne kapittel 6. Da kom Herrens engel og sette seg under den eika som står i Ofra, den som hørte til Joash Abiesa-slekta. Gideon, sønn til Joash, stod og treskte kveite i vinpressa for å berge kornet fra midjanittene. Da synte Herrens engel seg foran og sa til han, «Herren med deg, du djerve kriger!» Gideon svarer, «Hør på meg, Herre, om Herren med oss, hvorfor har da alt dette hendt med oss? Hvor de under han gjorde, og som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som førte deg ut fra Egypt, men nå har Herren vendt seg fra oss og gjev oss i hendene på midjanittene.» Herren vendte seg til Gideon og sa, «Gå og bruk den styrken du eig til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det jeg som sender deg.» Gideon svarer, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt den veikeste i Manasse, og selv jeg den yngste i huset til far min.» Da sa Herren til han, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene, alle som en.» Gideon var den minste i søskenflokken, og slekten hans var den minst betydelige i landet. Gud måtte ha kommet til feil adresse. Men Gud visste hva han gjorde. Hemmeligheten var ikke Gideons styrke, men da at Gud var med han. Senere i historien får vi høre om hvordan Gideon skal velge seg ut soldater til kampen. Det en fascinerende metode. Først så får han med seg 32 000 menn. Gud sier at det alt for mange, og at de som redde kan gå hjem. 22 000 snudde nasa hjemover igjen, og 10 000 sto tilbake. Jeg tenker at Gideon kjente på dette her. Her forsvinner 2/3 av herren fordi de var redde. Men Gud sier at han fortsatt har for mange. Alle får beskjed om å gå ned til vatten og drikke. De som drikker fra hånda, de skal ta med seg I striden. De som legger seg ned på kne for å drikke skal reise hjem. Gideon står igjen med 300 mann. Det slett ingen drømmesituasjon for en som skal stride mot en hær så stor som en grasshoppesverm. Men Guds rike et opp-ned-rike, og det I vår svakhet vi har vår styrke. Det Gud som den som står for striden, og Gideon og hans menn får siger gjennom Guds allmakt. Men Herren sa til meg, «Min nåde nok for deg, for krafta blir fullende I veikskap. Derfor vil jeg helst være stolt av veikskapen min, så Kristi kraft kan bo I meg», sier Paulus I 2. Korinterbrev 12:9. «Den minste Guds rike den største. Den som erkjenner at han ikke har noe å bidra med, men som slipper Gud til I livet sitt og stoler på han, den som kan utrette store ting. For det I han vi lever og rører oss og til.» I Jesaja 30 så står det sånn, «For så sier Herren Gud, Israels heilage, «Vender det om og held dykk I ro, skal det bli frelst. I stille og tillit skal dykkers styrke være, men det vil det ikke.» Barn erkjenner at de ikke sterke nok. De tillitsfulle og stoler på at noen som større og sterkere enn deg. Jesus viste også med livet sitt at Guds rike opp ned. Da kom særlig til uttrykk skjærtorsdag, da han tok vaskefatet og vasket føtene til læresveinene, en jobb som bare tjenerne utførte. Disiplene ble flaue, for det var jo Jesus som var sjefen. Rett før står det at det hadde kommet til strid mellom deg om hvem som skulle reknast for den største. Så menneskelig det å tenke sånn. Så helt I tråd med denne verdens tankegang om å være fremst og størst. Og I dette viser Jesus I handling hva verdier som gjelder I hans rike. Den største av dykk skal være som den yngste, og leieren skal være som en tjener. I hva grad lar vi Jesu eksempel prege vår tanke og våre holdninger? Søker vi vår egen ære og arbeider vi for å være blant de første og største? Kanskje trenger vi å ta inn over oss Jesus sitt svar til læresveinene I dag. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største himmelrike, og den som tek imot et slikt lite barn I mitt navn, tek imot meg. Mange barn går I usikker fremtid I møte I landet vårt. Noen blir definerte som uønsket til og med før de blir fødde. Noen kommer til oss fra krigszone og trenger ly. Noen kan av ulike grunner ikke bo hjemme med foreldre sine. Har vi plass for disse? Tek vi imot dem? Den som tek imot et slikt lite barn, tek imot meg, sier han, som vår Herre og som blei alles tjener. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lar sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt anlet mot deg og gir deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og andaktsholder I dag, det var Britt Kari Urdal. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Hjertelig velkommen til åndedagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens åndedagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: For ikke så lenge siden så ble det kjempet om medaljer i sommer-OL i Paris. Det gjelder om å komme først i mål, om å kaste lengst, om å hoppe høyest. Mottoet til de olympiske leikene raskere, høyere, sterkere. Og som vi som ikke aktiv idrett, lever etter de samme reglene. Kommer først i køen, tjener mest mulig, vinner quizzen. Ingen liker å komme sist, og vi prøver på alle vis å optimalisere gevinsten av det vi holder på med. Denne veka ser vi på Guds rike, og på hvordan det ofte opp ned i forhold til sånn som vi naturlig tenker. Da vi tenker at «the winner takes it all», sier Jesus at de siste skal bli de første. Læresveinene tenkte og levde etter de menneskelige spillereglene. De hadde innbyrdes kamper om posisjon og ære. I Markus 9, vers 33-35 kan vi lese. Så kom de til Kapernaum, og da han var vel hjemme spurte han de, «Hva var det de snakket om på veien?» De tagde. For på vegen hadde de vært usamd om hvem det var som var den største. Da sette han seg, kallet til seg de 12 og sa til dem, «Om noen vil være den største, må han være den siste av alle og tjener for alle.» Jesus kunne ha grunn til å himle med øynene og refse der hans mangel på storsinn og raushet. Men han tar seg tid, setter seg ned og forklarer hvordan det i Guds rike. Der gjelder det andre lovet enn i denne verden. En av Jesu likninger illustrerer dette på en god måte. De fleste kjenner til uttrykket «de første, det skal bli de siste», og «de siste, de første». Vi bruker ofte dette litt humoristisk som et trøst til noen som kommer langt bak i køen. Sitatet hentet fra likninger om jordeigeren som hyrte inn arbeidskraft til vingaren sin. Noen ble legget inn tidlig på morgenen. Lønnen ble avtalt, en denar som var en helt vanlig dagslønn. Så hyrte han inn arbeidsfolk flere ganger utover dagen, den siste i den 11. timen, altså en time før arbeidsdagen tok slutt. Da lønnen skulle deles ut, fikk alle det som var lovet dem, en denar. Men de som hadde arbeid hele dagen var ikke fornøyd med det. De hadde forventet å få mer enn de som hadde vært bare med en time. Naturlig nok, da ville vi alle ha tenkt, lønn etter innsats. Vi hadde nok også blitt forarget av en sånn behandling. Men Jesus sier, «Ven, jeg gjør deg ikke urett. Var vi ikke sammen om en denar? Ta ditt og gå, men jeg vil gi han som kom sist like mye som deg. Har ikke jeg lov til å gjøre med, som jeg vil med det som mitt?» Eller ser du med vonde øyne på at jeg god? Såleis skal de siste bli de første, og de første de siste. Matteus 20, 13-16. Det som viktig for Jesus å få sagt med denne likningen, at i hans annerledes rike, så kommer det ikke an på hva du har gjort det fortjent til. Ingen av oss kommer inn i Guds rike på grunn av det vi har gjort. Guds rike et nåderike, og det bare på grunn av Guds nåde at vi kan være i hans tjeneste her, og at vi en gang kan få være en del av hans fullkomne rike i himmelen. Da betyr det ingenting om du har vært kristen hele livet, eller om du har blitt frelst på dødsleie. Røveren på korset fikk del i Guds rike på samme måte og samme vilkår som Peter og de andre som hadde fulgt Jesus i hele hans virke. Guds rike et nåderike. Der det ingenting som går på fortjeneste, men alt blir gitt oss av han som eier himmel og jord. Og det vi får ikke småtteri. Vi får tilgivelse for synd og et evig liv i hans fullkomne rike. Og Dublan synger følgende i en sang. Gud spør ikke etter de beste og krever ikke høyeste rang, men alltid han ser på de minste som best til å vitne for han. Men Gud vil ta hand om den minste, og den som liten fra før, vært stor når han roper til Jesus og ikke kan frelse seg selv. Jesus var en gang i selskap hos en fariseer som var medlem av det høye rådet. Da la han merke til hvordan gjestene velte seg ut de øverste plassene ved bordet. Da fortalte han deg denne likninga. Når du blir beden I gjestebord, så ta ikke plass øverst ved bordet. For det kan hende at en som står høyere enn du beden, og at verten som ba deg begge kommer og sier til deg, «Gjev rom for denne gjesten. Da må du ta plass nederst og skjemmest. Nei, når du beden en sted, så gå og ta plass nederst ved bordet. Så kan verten si til deg når han kommer, «Flytt deg høyere opp, vennen min». Da får du ære medan alle gjestene ser på. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lågt, og den som setter seg selv lågt, skal settes høyt. Dette står I Lukas 14, 8-11. Det ligger så lett for oss mennesker å søke å komme lengst fram, få ære og bli anerkjent. Så det også opp ned I Guds rike. Og igjen Jesus det beste eksempelet. Han som fornedrer seg selv, sånn som det står I Filippabrevet 2, 6-10. Han var I Guds skapna og så det ikke som et rov å være Gud lik, men gav avkall på sitt eget, tok en tjeners skapna og vart menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og vart lydig til døden, ja døden på krossen. Derfor har også Gud opphøyd han til det høgste og gjevet han navnet over alle navn. I Jesu navn skal de for hvert kne bøye seg, I himmelen, på jorda og under jorda, og hver tunge bevedkjenner at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Han plasserte seg selv nederst av alle, og ble opphøyd til den høyeste. Her I tida ser det kanskje ikke så stor veies ut, men en dag skal det åpenbæres at de siste skal bli de første, og alle erkjenner sanningene I Guds åpne rike. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt anlet mot deg og gi deg fred.
0: Vi har nettopp lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og Britt Kari Urdal var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi I Norea, vi ønsker gjerne å nå bredt ut I Norge med andakter og det vi produserer, blant annet gjennom radioen. Og samtidig så Norea sin visjon å nå de aller minst nådde med evangeliet. Derfor velger vi å bruke ulike medier til å nå ut med det kristne budskapet til dem som enda ikke har hørt det. Og her skal du få med deg en tilbakemelding vi har fått fra vårt misjonsarbeid. Og tilbakemeldingen fra Japan. Her det en som skriver. I sendingene har vi snakket med hverandre og hørt vitnesbyrd og kommentarer til temaene som tas opp. Gjennom TV-programmet Kompass og deres arbeid vi blitt knyttet sammen, gammel som ung. Jeg tror et slikt digitalt fellesskap vil være godt også etter pandemien, og håper at ungdommene I vårt kristne fellesskap vil få styrket samhold seg imellom gjennom dette arbeidet. Og etter denne tilbakemeldingen fra en evangelist I Japan, så skal vi gi ordet til dagens andagsholder I Over en åpen bibel, som Britt Kari Urdal.
1: I Guds rike ting ofte motsatt av det som vi tenker på med vår menneskelige tanke. Vi har sett på ulike motsetninger denne veka, og I dag skal vi se på de to motsetningene fattig og rik. I Johannes åpenbaring 2,8 så står det «Skriv til engelen for forsamlinga I Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og har vært levende. Jeg vet om trengslene du må lia, og hvor fattig du men du rik. Hvordan henger dette sammen? Fattig jo det stikk motsatte av rik. Du kan vel ikke være fattig og rik på samme tid? Menigheten I Smyrna hadde nok ikke så mye ressurser å rutte med. Smyrna var en rik handelsby på denne tida brevet ble skrevet. Men folket måtte sverge truskap til den romerske keisaren og tilbe han som Gud. De kristne som hadde himmelens Gud Herre kunne ikke underkaste seg keisaren og opplevde stor trengsel, fattigdom og forfølging. De var fattige på gods og ære, men hadde en rikdom som ingen kunne ta ifra de. I neste kapittel så sier engelen til en annen kirkelyd, nemlig den I Laodikea, I åpenbaringen 3,17. «Jeg rik, sier du. Jeg overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du arm og ynkele, blind, fattig og naken. Her det tydelig at det ikke penger og eiendom det snakk om. Det kan godt hende at de var I bemidlet menighet, og at de tok det som et tegn på suksess. Men det ikke denne rikdommen som gjelder Guds rike. Rikdommen en annen plass enn på bankkontoen. Rikdommen ligger I å kjenne Gud og følge hans stemmer. Mange plass I Bibelen står det om Gud som overstrømmende rik på miskunn og nåde. I Paulus sitt første brev til Timoteus I kapittel 1,14 så står det «Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og gjeve meg tru og kjærleik I Kristus Jesus». Denne nåden får vi ikke tak I om vi tenker om oss selv at vi rike og selvhjelpende. Selv av de som fattige I ånda, for himmelrike deres, sier Jesus I Matteus 5,3. Sånn skriver Øyvind Andersen om det å være fattig I ånda. Å være fattig I ånden, det å kjenne sin egen dårskap. Det å kjenne at en kommer til kort. Det å vite at en ikke har noen ting og ikke kan noen ting, og alt det andre som følger med. Det ikke noen lett stilling å være I. Det kampfullt å være fattig I ånden. Men da står en overfor Gud, som den som må få alle ting, og da hjertet åpent for Jesus. Der kommer Jesus inn som vi har sett, der får Jesus gjøre sine gjerninger. For å fordele Guds rikdom av nåde og miskunn, må vi bli fattige I ånda. Altså, vi må ikke sette vår lit til noe I oss selv, eller til noe av det vi eier eller disponerer. Ved å gi avkall på det som vi måtte ha av egne ting, får vi del I Guds rikdommer, det blir himmelrike. I Lukas 16 forteller Jesus likninga om Lazarus og den rike mannen. Den sistnevnte hadde mye jordisk rikdom og levde I sus og dus. Han brydde seg ikke om den fattige og forkomne Lazarus som held til utenfor porten hans. Rikdommen hans nådde ikke ut til andre. Begge døde. Lazarus ble båren til Abrahams fang, eller himmelrike, der han ble lekt, trøysta og metta. Den rike mannen derimot havna i dødsrike, der han lei svært vondt. Rikdommen han hadde trøysta seg med i denne verden kunne ikke trøysta han og være til hjelp for han lenger. Han hadde ikke hatt rikdommen sin i Gud, men sett sin lit til den jordiske. Litt lenger fremme i Lukas kapittel 12 så sier Jesus, «Så sa han til deg alle, ta deg i vare for lysta til alltid å eie mer, for det ikke det du eier som gjør deg livet, om du har aldri så mye.» Og han fortalte deg en likning, «Det var en rik mann, jorda hans hadde båret god grøde, og han tenkte med seg, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke rom til grøa mi.» «Jau, slik vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned uthuset mine og bygge det større, og der vil jeg samle kornet og alt jeg ellers eier. Og jeg vil si til meg selv, «Nå har du mye godt liggende. Nok for mange år, unn deg ro, min sjel, et, drikk og vær glad.» Men Gud sa til han, «Uvetige menneske, i denne natt blir sjela di krav tilbake. Hvem skal da ha det du har samlet?» Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud. Måtte vi alle kun sette vår lit til Gud, som så rik på nåde og miskunn, og ikke til det vi selv kan komme opp med, hverken av gode gjerninger eller av rikdom. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt anlet mot deg og gi deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og Brit Kari Urdal var dagens andaktsholder. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien «Over en åpen bibel» produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens åndagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: I Romabrevet 8:28 står det et vers som har vært til trøst for mange opp gjennom tidene. Vi vet at alle ting tjener til det gode for de som elsker Gud, de han etter sin frie vilje har kallet. Denne veka har vi sett på ting som annerledes i Guds rike enn det som naturlig for oss å tenke. Den minste den største. Den siste blir den første. Den fattige blir rik, og synderen blir syndfri, mens den syndfrie blir gjort til synd. Så det en djup sanning til i Guds rike. Det vonde blir omskapt til noe godt. Vi lever i en fallen verden der vondskapen aktiv i oss og rundt oss hver dag. Vi søker hele tiden etter det som godt, og prøver så godt vi kan å unngå det som kjennes vondt for oss. Men vi vet ramme av sykdom, sorg, skuffelse og svik, og kan fort kjenne på at dette vondt og meningsløst. Men det at vi ikke forstår hvorfor det vonde skjer, gjør det ikke nødvendigvis meningsløst. Uforståelig vel et heller mer dekkende ord. Så sier altså Paulus her i Romabrevet at alle ting, både det som kjennes vondt og det som kjennes godt, tjener til det gode for den som elsker Gud. Når vi overleter livet vårt i Guds hende, vil han på forunderlig vis skape noe godt og ut av det vonde og vanskelige. Det vonde det som fører oss bort fra Gud. Det gode det som fører oss til han, selv om det kan kjennes både vondt og uforståelig. I første Mosebok kan vi lese historien om Josef og brødrene hans. De var misunnelige på han, for han var gudlabadende til faren Jakob. Dessuten så hadde han mange drømmer om de, som de irriterte seg over. I alle fall når drømmene åpenbart fortalte at de en dag skulle bøye seg for han, lillebroren. Misunnelsen gikk så langt at de selgte han som slave, og han havna i nabolandet i Egypt. Josef var flink og pålitelig, og han fikk god jobb hos Potifar, hoffmann og leder for livvakta til farao. Her lider han stor urett og blir kastet i fengsel på grunn av falske anklager. I fengselet får han godvilje hos styreren og blir sett til å ha tilsyn med de andre fangene. For Herren var med han, og alt han gjorde lykkast for han. Han tyder så drømmene til to av de innsatte i fengselet. Begge tydningene blir oppfylte, den ene blir sett fri, den andre blir henrettet. Den som fikk fridommen hadde lovt å tale Josefs sak for farao, men glemmer det hele sånn at Josef blir værende i fengsel, fortsatt uskyldig. I enda 2 år blir han værende der, forlatt av menneske, men ikke av Gud. Så blir han kallet inn for å tyde drømmene til farao, og får en framtredende posisjon i landet. Hungersnød rammer både Egypt og Israel, og snart kommer brødrene til Josef for å kjøpe korn. Etter en del fram og tilbake gir Josef seg til kjenne for dem, og historien ender godt med at hele den store familien flytter til Egypt og får et godt liv der. Men da faren deres dør, så brødrene redde for at Josef vil hevne seg på dem på grunn av det de hadde gjort. Men Josef hadde lært Gud å kjenne, og lært at hevnen hører Herren til. Derfor kunne han si på tross av alt han hadde opplevd av vonde ting. Det tenkte å gjøre meg vondt, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk slik vi ser i dag. 1. Mosebok 50:20. Josef hadde merket Guds kjærlige omsorg mot seg oppi alt det som var vanskelig, og virket uforståelig, og ved veis ende kunne han konkludere med at Gud tenkte alt til det gode, både for han og for alle som ble berget for hungersnøden. Det største vitnesbyrdet om at Gud vender det vonde til det gode, Jesu død på korset. Det så virkelig ut som om vondskapens krefter sto igjen som seierherre. Jesus var død, og det kunne se ut som alt håp var ute. Men når Gud på banen, så ingenting umulig, og alt håp aldri ute. Han vender det vonde til det gode ved å reise Jesus opp fra det døde, og gjør selv døden til skamme. I Kolosserbrevet 2:15 står det: «Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og viste deg fram til spott og spe, då han synte seg som sigerherre over deg på krossen.» Så har vi vel alle ting i livet våre som gjør vondt. Vi møter på ting som vi ikke forstår, og som vi gjerne ville skulle være foruten. Vi forstår ikke Guds vei, og kan kanskje også kjenne på at han virker fraværende i det som skjer. Da skal vi få finne trøst og mot i disse ordene om at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Det er ikke sikkert at det ser sånn ut i dette livet, men en dag skal det vonde vendes til det gode i Guds himmel, der alt er godt, alltid. Der skal vondskapen være totalt fraværende. Og så er det gjennom en annen motsetning at dette skjer. Det er gjennom å dø at vi oppstår til evig liv. Døden blir vår fergemann til livets faste land, som salmedikteren Brorson sier. En dag skal alle gå til forsvar, og vi kan si med Josef: «Gud tenkte det til det gode.» Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt åndelighet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åndelighet mot deg og gi deg fred.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Britt Kari Urdal. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Et redningshelikopter har funnet en savnet person som falt I Saltdalselva ved Storjord I Nordland. Vedkommende flys direkte til Universitetssykehuset I Tromsø, opplyser politiets operasjonsleder Mai Wenche Hansen til NRK. Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen I går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse I Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann I 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen I 20-årene hadde vært utsatt for vold I Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand I Rhinen skaper bekymring I tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Vannstanden I Donau også faretruende lav. Tørken gir konsekvenser for energiforsyningen I Europa. Atomkraftverk I Romania, Ungarn og Østerrike har måttet stenge deler av produksjonen. For Romania har det blitt så ille at de nå har erklært unntakstilstand, ifølge Reuters. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatten I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Så det går helt sikkert an.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Personen som ble funnet I Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var I natt at en redningsaksjon ble satt I gang etter melding om at en person hadde falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto liv ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet I natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere fanget I en delvis kollapset bygning etter angrepet. Det sier byens ordfører I en uttalelse. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen I går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse I Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann I 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen I 20-årene hadde vært utsatt for vold I Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand I Rhinen skaper bekymring I tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I historien. Og noen ganger så har vi jo faktisk sendt noe som har vært laget før Radio Lyngdals eksistens, men som da har vært sendt en eller annen gang. Denne gangen så skal vi ikke så voldsomt mange år tilbake, vi skal til 2015. Marianne Mæland, nå gift Marianne Fredbo, hun var uheldig da hun var lite jente og ble rett og slett kvestet av en traktor med slåmaskin. Ute I Austa. Der ble laget film om dette, og det var Olav Vegge som tok initiativ til å lage film om Marianne. Og den filmen hette Halle Marianne, og kom ut da høsten 2015. Undertegnede Stein Helge Nilsen tok en prat med Olav Vegge om filmen, og et intervju med Marianne Fredbo den gangen. Vi skal få litt musikk både før praten med Olav og før praten med Marianne, og da det Lillemanns trio som spiller og synger De nære ting. Og vi gjør oppmerksom på at dette altså da fra 2015, og det handler om filmen Halle Marianne.

0: Nå skal vi prate litt om Halle Marianne, om filmen. Og da det egentlig litt om hvordan dette her kom I stand, og personen bak det hele. Olav Vegge, fortell litt, hvordan kom du på dette, eller hva var grunnlagen til at en idé om en film om Marianne kunne bli noe?
1: Jeg har jo alltid hatt interesse for filming og ta vare på øyeblikk. Og så har jeg også følt med Marianne fra hun var utsatt for denne ulykka, og følt med og sett at hun har gjort de utrolige prestasjonene innen svømming. Og da tenkte jeg meg, det noen som griper fatt I henne og lager dokumentarfilm om henne? Og det var det ikke. Så vi etter å ha alliert med to filmskaper I Kvinesdal, Lars Manuel Egeland og Øystein Løland, så ble det til at vi tog kontakt med Marianne for å høre om hun kunne tenke seg å være med på et sånt filmprosjekt, en dokumentarfilm om henne. Og overraskende nok svarte hun ja på det.
0: Ja. Dette med at Marianne, som tross alt nå 29 år, såpass forholdsvis ung, vanligvis når man lager et temafilm om noen, så de jo gjerne noen år eldre. Det var jo som ikke aktuelt det.
1: Nei, altså vi følte jo at her løper tida ifra oss. For de legerne som var involvert med Marianne, og særlig Sverre Husby, som tog imot henne på Farsund sykehus. Visste vi begynte å bli opp I årene, så vi tenkte at skal det bli film om Marianne, så det viktig å få med Marianne sammen med Sverre Husby, som var den første som redde livet hennes.
0: Mm. Dette var jo Farsund sykehus I den tiden.
1: Det var overlege Sverre Husby, han var ansatt som overlege, I Farsund, på Farsund sykehus da, I mange år, og mange kjenner jo han, og har fått god hjelp fra alle de operasjonene han har utført.
0: Når det at dette med, når Marianne sa ja, så var det jo alligevel ikke veien lagt, altså dette med finansiering, det krever vel også sitt?
1: Det var jo det som var det usikre. Vi hadde jo en fin og positiv kontakt med Sørnorsk Filmsenter, selv om de da, bare et par måneder etterpå, vi hadde det første møte med Marianne I november 2010, så kunne ikke Sørnorsk Filmsenter på daværende tidspunkt si at vi kunne få støtte, men de var positive til dette. Men vi følte at uansett så dette så viktig at vi må bare hive og gå rundt og begynne å filme. For da, det året der så var vi til Bergen og filmet Marianne sammen med Sverre Husby, overlege Leif Hove, som nå professor ved Haukeland Universitetssykehuset. Og vi fikk også samme år gjort et opptak av Marianne når hun deltok I Europamesterskapet I svømming I Berlin. Alt dette ble gjort uten at vi hadde det minste av økonomi på plass.
0: For det sier du litt i den talen som du holdt før filmen, før premieren, at det var jo I utgangs, man var jo på en måte avhengig av en dugnadsinnsats her for å få dette I gang.
1: Vi følte det var så viktig at Marianne ble kjent for et større publikum, for hun representerer verdier som kan være til hjelp for så mange. Så nesten koste hva det koste vil. Lars Manuel Egeland og vi andre, vi var innstilt på at dette skal da bli film om, uansett. Og Marianne var positiv til det. Og det var jo det som gjorde oss så motivert for dette.
0: Så dukket det opp filmopptak fra før Marianne ble kvestet.
1: Ja, det var jo så flott. Vi fikk jo kontakt når vi var I Bergen I 2011 med onkel til Marianne, han Vik. Og han hadde jo heldigvis hatt syn for å forevige noe av disse øyeblikk som du aldri får igjen på film. Både med Marianne, han hadde filmet Marianne før ulykka, etter ulykka, og han hadde også filmet broren Brede som dessverre gikk bort så alt for tidlig på grunn av sykdom.
0: Og det at dette kunne jo da tas med gjorde jo at filmen på en måte får en mye bedre, mye større, skal jeg si, illustrasjon, egentlig.
1: Alle disse opptagene som han Vik hadde gjort, var jo med på å synliggjøre den uendelig tøffe situasjonen som familien Børge Mæland og har opplevd. Men tross alt, når det var håp for Marianne å klare livet i den oppveksten som hun har hatt, og det hun har opplevd av vonde ting, så må det være håp for mange andre.
0: For hun har jo, det sier hun jo selv også, altså etter, hun husker jo egentlig ikke noe særlig, hun husker jo egentlig bare det som etter ulykker, altså sånn som hun er i dag, sånn, og det er jo det som gjør den der optimismen, den entusiasmen hennes, og dette smilet, dette pågangsmotet hele veien.
1: Det er jo så herlig at hun er så fortrolig med sin kropp, og er så frimodig. Altså, når det sies jo det, skal du bli glad i andre, så må du også være glad i deg selv. Og det tror jeg Marianne er helt klart. Hun har akseptert at sånn er jeg, og så hvis ikke de som møter hun er fortrolig med det, så er, ja, så er det deres sak.
0: Ja, det, og det er bare en, ja, sprudlende nå dame der, ikke sant, men med hus og hjem har hun skapt seg sammen med mannen sin og leve så normalt som kan forbli, og det er jo også noe som kommer fram i filmen, at sånn som hennes situasjon er i dag, som på en måte husmor.
1: Ja, det er jo det å tenke på Marianne med alle disse idrettsprestasjonene, men som det kommer fram i filmen, det er ikke det som betyr så mye. Det er de små øyeblikk, det er de nære ting.
0: Det er det, og det er det sier hun jo selv også, den der bare med å slenge seg på sofaen en fredagskveld, det er et stort øyeblikk for henne, ikke sant? Det, ja. Så det er så fantastisk, det er så flott.
1: Ja, Marianne er jo en egenskap med å få formulert akkurat precis det som er kjernen i det hun ønsker å formidle. Hun har en utstråling, og hun har en appell med den måten hun framstår, og så har hun selv ironi. Nei, vi har mye å lære av Marianne.
0: Ja, ja, det har vi. Denne filmen, som nå er tilgjengelig på DVD, den kan altså folk få kjøpt nå.
1: Den er for salg, og den ligger ute for salg på biblioteket, og på forløpig så ligger den også på Libris bokhandel i Lyngdal.
0: For folk utenfor distriktet, er det noen måte de kan få tag på den på?
1: Altså, dette har skjedd så fort at vi ikke tenkte igjennom alt det som vi nå står for utfordringen. Men selvfølgelig, det gjenger an å få tag i film med å kontakte, for eksempel, jeg kan ta imot bestilling, og da skal vi i hvert fall sørge for at det blir forsendt ut nå.
0: For dette vil jeg jo våge å påstå er noe som egentlig burde ha vært på plass under juletreet, vil jeg mene.
1: Det er klart at dette er en sterk, men flott julegave. Og det var jo imponerende på filmpremieren i går kveld, den store interessen, både for å komme og se filmen, men også for den store interessen det var for å få skaffe seg DVD. Og dette med salg av DVD er jo med på å gjøre at vi får litt igjen for arbeidet som er gjort på Dugnad. Men jeg vil i denne sammenheng må jeg jo trekke fram alle de som har stilt opp under denne filmproduksjonen på Dugnad for at det skal bli en fin film og sterk film av Marianne. Det har vært en utrolig oppmuntring å møte så positiv holdning til alle som har vært med og stilt opp på en eller annen måte.
0: Ja. Du snakket om det tidligere, dette med, og det sier du jo i talen også, dette med at det har mye mer filmmateriale enn det kunne blitt fort en times tid og kanskje enda lenger. Men dere har alligevel kuttet ned for å komme ned på 39 minutter.
1: Vi satser i utgangspunktet på å lage en skikkelig dokumentarfilm på cirka en time. Men så har vi jo hatt som mål at vi kanskje kunne få til en avtale med for eksempel NRK, slik at, at Marianne kan bli kjent for et større publikum. Men det er jo dette med lengde på film, har noe med, hvis den er for lang, så er det ikke så mange som har brukt til å se det. Nei. Så det har vært et dilemma, hvor kort kan vi gjøre den, og hvis vi er så heldige å få napp hos NRK, så må den kanskje skjæres ned ytterligere, men det må vi heller komme tilbake til. Forløpig har vi fått med det aller vesentlige, etter vår mening, i denne filmen på 39 minutter. Aldersgrensen er 9 år, og det er fordi at det er sterke scener. Mm. Så, men det er den virkeligheten som Marianne og familien har bor igjen.
0: Ja, for det at der er jo da, som du sier, sterke scener. Man får jo sett dette i illustrasjonen, altså det er jo bilder som dukker opp der, som er tatt på Haukeland sannsynligvis, eller da under operasjonen. Og sånn, og på en måte den illustreringen, den er jo ganske, det er vel derfor det er en aldersgrense.
1: Det er jo dette med dramatisering av selve ulykker, er jo en ting. Den er sterk. Så har du jo disse bildene som Leif Hove sørger for å få tatt i denne kritiske situasjonen når hun kom inn til Haugland sykehus. Det er sterke bilder. Så men samtidig er slutten på filmen, den er til oppmuntring for mange.
0: Ja.
1: For når du ser på den foten som hun går med, som ser frisk ut, så er den foten, den består av del ifra den amputerte foten. Jeg snakket med Leif Hove i går etter filmen. Han forteller at det er ikke bare bein som er overført ifra den amputerte foten til den såkalte friske foten, eller beste foten. Det er både hud, og det er flere deler. Så det var første gang i hans karriere som kirurg at dette ble gjort. Og dette som er også blitt sagt, dette skapte en sensasjon, ikke minst i USA. Så denne måten å gjøre en operasjon på, den kom inn i amerikanske legebygget for legen.
0: Så det er jo, som du sier, det er det jo virkelig en sensasjon, og at dette er noe som kanskje har vært med å hjelpe andre da i ettertid.
1: Helt sikkert. Så han sa Hove at han fikk med seg et par DVD-er hjem til Bergen. Disse DVD-ene kommer jeg til å bruke i undervisninger av legestudenter. Mm. Dette med å ikke gi opp og tenke kreativt, og tenke hvordan skal vi klare å løse dette? Det var jo noe som de stod overfor, Marianne stod overfor, og alle, de fleste av oss står overfor sånne situasjoner. Skal vi gi opp, eller skal vi prøve å løse dette? Det kan være hva som helst, hverdagslige ting.
0: Ja.
1: Det bare tenke på, hvis du skal, noen som er flinke til å reparere biler, hvis det hadde vært mange av de som gir opp når bilen stopper, så hadde det vært store problemer.
0: Ja, det og det er jo sånn det har vært her med legerne i dette tilfellet da på Haukeland, at de ga ikke opp på en måte. De var konstruktive, for her var det jo en jente som kom inn, og hvor både arm og bein var jo i flere beder.
1: Det er jo utrolig, alt det nettverket rundt Marianne har vært flinke til å gi henne utfordringer, men Marianne selv har vært villig til å ta utfordringer. Hun, som hun sier, så må hun tenke nytt. Det som hun kunne gjøre med to armer, to bein, må hun nå tenke nytt. Hvordan skal jeg klare å gjøre det med en arm og ett bein? Og hun er klart det fantastiske mesterstykket som de fleste av oss aldri vil klare, det vil si å knytte eller kneppe eller lukke en glidelås med ei hand. Eller som hun sa, å få til å lage en hestehale med en arm, det det prosjektet der var et stort prosjekt for henne. 2 år brukte for å få det til. For oss, eller for de som har hår da, så er det et bittelite prosjekt.
0: Ja, det er sånn man ikke tenker over, ikke sant?
1: Det... Ja.
0: Da denne filmen ble vist nå på kinoen, så var det jo fullsatt sal, og jeg var der, og mange, jeg er sikker på å si at det var en veldig gripende film, mange som ble rørt av dette. Det har virkelig på en måte, det har blitt produsert en film som den er bare helt enorm.
1: Ja, det er jo sterkt for det første at så mange folk kommer og vil se denne filmen, slik at begge kinosalene er overfylte. Det er jo så det viser jo at her er der Marianne står for noe som vi andre har noe å lære. Og det er jo gripende, og det er gripende hver gang. Jeg har sett denne filmen mange ganger, og det er like gripende hver gang. Mm. Men det er jo så fantastisk at Marianne er så i stand til også og er så fortrolig med sin situasjon og kan dele med oss de opplevelsene og som det er å være gå gjennom livet med en arm og et bein og likevel ha livskvalitet
0: og glede
1: og glede.
0: Det.
1: Og det var jo sterkt når jeg stod på scenen i går og refererte hvordan jeg opplevde når vi var sammen på trikk og jernbane i Berlin, mm. der folk så på henne, og jeg så, kunne nesten se i øynene på folk, kan et menneske med en arm og et bein ha så stor glede? Og så roper hun ut, ja.
0: Og gjorde det, det var jo det som var så flott. Det var det kom jo så direkte fra salen der ifra henne selv.
1: Det var stert for meg.
0: Veien videre nå med DVD-en, med filmen. Nå er den kommet, det jobbes jo litt, for han skal jo egentlig ikke gå noe mer på kino, men det jobbes der jo med.
1: Det var jo så mange henvendelser til kinosjefen i går om å få lov til å se denne filmen igjen. For det var jo mange som ikke hadde anledning i går, og så kinosjefen er opptatt av å få til en eller flere visninger senere. Så det er vi som har produsert denne filmen, vi synes det ville være voldsomt flott hvis flere fikk anledning til å se denne. Men vi vil jo aller helst at Marianne og de verdier hun står for at kan bli løftet frem på riksplanet mm. og komme inn på et program som er landsomfattende og kanskje utenfor det. For dette er den situasjonen som hun har opplevd å forholde seg til livet på. Det er ikke noe som er begrenset til noen få mennesker.
0: Nei.
1: Det er begrenset. Det gjelder oss alle. Hver eneste dag.
0: For det er jo det som gjenspeiler seg så tydelig, eller som kommer frem så tydelig i filmen. Hennes humør, hennes kommentar, for å si det sånn.
1: Og hennes allsidighet. Altså, disse som er fysisk funksjonshemmer, det er jo ressurspersoner. Marianne er ressurspersoner. Men hun har fått hjelp og støtte til å bli et menneske som kan spre glede rundt seg, til tross for hennes kropp.
0: Ja. Jeg vil jo våge påstå at denne filmen, på like linje som andre lokalproduserte filmer, det er jo mange som gir ut forskjellige materialer og tar vare på, for dette det altså kulturhistorisk og materiale, noen lager noen filmer, men dette er jo noe for de som er litt opptatt av lokal historie på en måte, bør jo ha et eksemplar av denne DVD-en, for å si det sånn.
1: Denne DVD-en er jo ja, det er jo en dokumentasjon på et menneske som er vokst opp i Lyngdal, mm. og som har klart ved hjelp av mange, et nettverk, foreldre, søsken, og bygde sambygdinger, og ikke minst helsevesenet, NAV, har klart å hjelpe Marianne og Mariannes sjelhet, hvor flink det er, og så få en livssituasjon som er, det står respekt av. Men jeg må gjerne si, uten disse lokale sponsorene, og uten den oppmuntring og hjelp økonomisk fra Sørnorsk Filmsenter, så hadde denne filmen aldri blitt lagt. Så det første honnør til Sørnorsk Filmsenter i Kristiansand, som trodde på oss, og som støtte oss med et startbeløp. Det var viktig.
0: Det er bra, Olav Vegge. Jeg må jo da på vegne av Radio Lyngdal i hvert fall takke for at du gjorde noe med ideen, og at dere på en måte fikk produsert denne filmen. For det er, det som jeg sier, det er virkelig en skatt.
1: Takk for at jeg fikk lov til å komme.

0: Da det klart for å en prat med hovedpersonen selv I en film som nå tilgjengelig på DVD. Den heter Halle Marianne og har nylig gått for fullsatte sale I Lyngdal Kulturhus. Og Marianne Fredbo, fortell litt først om den opplevelsen med at to kinosaler på Kulturhuset var smekkfulle av folk fra Lyngdal, Farsund og hele distriktet rundt her. Hvordan føltes det?
1: Når du nevner noe, så kan jo, du kan se det, men det på radioen kan ikke se det, men jeg blir jo veldig rørt. Det er jo en del av den sterke opplevelsen egentlig av hele opplegget, og se hvor mange som interessert I å høre historien.
0: For det en enorm historie. Jeg har jo I siden jeg hatt det på skolebussen, og husker jo, jeg har nevnt det også for andre, at det som imponerte meg veldig var jo at du var som alle de andre. Du hadde skolesekken på skuldra og gymbeggen med deg, og var der da en liten førsteklassing som ikke hadde sideplass, så var du en av de som mange ganger, jeg husker jo en gang du reiste deg og sto heller på bussen, altså, du så unik på en måte, og dette kom jo veldig fram I denne filmen. De har jo gjort en god jobb, disse karene I filmcrewet.
1: Ja, Olav og Lars Manuel og Øystein har gjort en vanvittig dyktig jobb. Det klart det blitt filmet veldig mye på disse 5 årene, for å si det mildt. Og det at de har klart å kutte det ned til 39 minutter ganske, ganske imponerende.
0: For du har gjort noe mer enn bare å gå på skole, for nå du en voksen dame, og i filmen ser vi jo hvordan du gjør vanlige aktivitet I hus, altså husarbeid og sånt noe, men det klart du har en arm som man ser den borte, og et bein, og det var jo det som denne filmen begynte med, en dramatisering av hvordan dette var. Husker du noe selv fra den sommerdagen I tidlig på 90-tallet, hvor du da på en måte ble så kvestet?
1: Nei, jeg husker egentlig ikke så veldig mye annet enn at jeg husker vi lekte før, så vi vet at vi lekte, kom vi lekte, eller hva som akkurat skjedde der og da, det det ingen som vet. Men så husker jeg helt glimt at jeg gikk opp på far når jeg ligger I hans fang før eller I det bilen har kommet Dr. Kalberg med sin bil og så husker jeg jo at jeg har vært på sykehuset på Haukeland og jeg våkna opp og det jeg var opptatt av når jeg våkna opp da, på Haukeland I Bergen var egentlig mest hva henne bikinibuksa mi var. Jeg hadde en rosa, veldig fin bikinibukse, og den var vekk.
0: Men det var jo på en måte godt at ikke du husker så mye mer da, for den filmatiseringen som man, eller det som man kan se I filmen, det jo dramatisk, og det klart dette var tøft, det var jo en slåmaskin ute på et jorde, og vanligvis med sånn skade, det kommer jo litt fram I filmen også fra legerne, at det var jo bare helt utrolig, altså det var de rette legerne på rett tid, for å si det sånn.
1: Ja, og jeg trenger ikke å være forsiktig med å si at det var noen gode bønnesvarer, for å si det mildt. Det står I rapporten at jeg hadde englevakt.
0: For det kommer frem at når du da kom til Farsund sykehus, så hadde du jo mistet mye blod. Det klart at både arm og bein var I bede. Og det vises jo på filmen, noen av disse bildene som det tvingte frem noen tårer I min øynkrog, både det og andre ting over den filmen. Altså, for det viser å fortelle en historie som man kan prate om, men når man ser det så blir det på en helt annen måte.
1: Ja, det ganske hevige saker som blir vist. Og for min del så det egentlig bare historie. Det klart, jeg tror nok det gir nok et sterkere inntrykk for dere andre, og spesielt min familie som har opplevd det, absolutt deg, og ellers andre som kan prøve å relatere det til andre. Og jeg litt sånn... jeg ser bildene og så kikker og studerer litt på dem. Jeg eier de bildene selv, originalene, og ja, det historie for meg, og jeg merker at jeg klarer å forholde meg veldig greit til det, og det jeg glad for.
0: For det klart dette mange år siden, og du har jo da i hele tiden etterpå hatt et humør, et engasjement, og bevist så til de grader at du kan komme deg fram. Du klarer vanlige ting, bare sånn en enkel ting som dette med, som vi så på filmen med, for alle oss andre da, med å ha hår i en hestehal, liksom. Altså, sånne ting, dette takler du. Og hvor henter du, altså er det bare sånn at dette har du bestemt deg for, du skal ikke tvinges til å sitte nede stille og kikke?
1: Ja, jeg misliker jo fordommet sterkt, samtidig som jeg klarer å få brukt det til det gode for min situasjon. Jeg kan bli ganske provosert, og da kommer det fram ganske mye energi som jeg bare må bruke riktig. Så får jeg en fordom mot meg, så bruker jeg den energien som nok er egentlig mest provosert over, og så prøver jeg å ta det ut og heller prøver å få det til. Og da er det jo ekstra gøy å få til noe når andre tror jeg ikke kan.
0: Blant annet dette med at du er jo blitt en racer på svømming, og vi har jo følt det opp igjennom to runder i bassenget, holdt på å si, i OL, og mer, altså dette, det er jo bare et tegn på at du kan få det. Marianne kan hvis du vil.
1: Ja, og det er klart at jeg har satt veldig pris på de folkene som har vært rundt meg. Jeg har truffet noen fantastiske folk opp igjennom, og har hatt både nær familie, som har betydd veldig mye, og venner til familie, som har betydd nesten like mye, for de har stått veldig nært. Og har hatt ellers venner på min egen alder, som har stått veldig nært. Og med støtte fra deg også, så er det klart at da er det ganske behagelig å mestre ting.
0: Ja, for det er jo... Du dukker jo opp i mye forskjellig. Du gjorde det godt med menighetsrådsvalget og her i Lyngdal. Og så er du jo aktiv i amatørteater. Det har du jo vært i helt siden du var liten. Det kan jeg jo huske. Og så er det klart, nå er det blitt på en måte hus og hjem også ut av dette, og ektemann, og det er klart, det må jo også være flott å på en måte ha en, hva skal jeg si, det er jo et normalt grei tilværelse på en måte.
1: Ja, jeg har jo lyst til at det som på en måte forventes av en person, punktum, bare en person, skal gjelde meg også. Og det er klart at nå har vi bygd et veldig stort hus, det har vi med over 250 kvadrat, men det er for eksempel som ja, det å ha vaskehjelp, det er jo, det tenker jeg, det hadde jeg sikkert fått hvis jeg hadde vært litt grann på i systemet, men jeg kan, da tenker jeg, da har jeg heller bygd for stort hus til det. Jeg må klare å holde kontroll selv.
0: Ja, men det er jo det som er så kjempeflott her, at du har denne herne viljen, og den som kommer frem, ikke sant, som du sier selv også, dette med at du vet, og det har du jo helt siden du var liten, altså du har visst hva du ville gjøre. På et eller annet tidspunkt her, vi hørte jo Olav Vegge berette jo en del om dette fra da dette var en idé, en begynnende idé, hvorfor ingen på en måte hadde laget en film om det før. Hva følte du selv første gang du fikk en henvendelse om at noen ville lage en film om det?
1: Ja, nei, det var jo litt sånn overraskende. Det var jo ikke helt det jeg tenkte var en normal situasjon, i hvert fall når en per da var sånn 25 år. Som ikke var så, ja, 24 år var jeg jo da, så er det klart å begynne å lage en film om noen som er så unge, så tenkte jeg, det er jo litt tidlig, ja. Men det var veldig, veldig hyggelig, og det er klart jeg tenkte jo, jeg måtte jo ha en sånn noen kjappe runde i hovedet, men jeg liker egentlig ikke å si nei, så da ble det ja.
0: Ja, og det jo positivt. Det, hva følte du når det kom, hva følte du selv når det i begynnelsen av filmen, så er det noen filmopptak av det fra før ulykka? Og for, i hvert fall for min del, og jeg er sikker på for mange av de andre også, som så dette, som har kjent det i ditt voksne liv, eller etter ulykka, så var nok dette litt sånn, kan du si litt merkelig, men også litt sånn tøft å se. Hva følte du selv når du sånn sett ser sånne filmer fra før ulykka?
1: Nei, jeg var jo såpass liten, så for min del så er mitt liv det, den situasjonen jeg er i nå. Og det takler jeg egentlig ganske kjapt. Det er klart, når en er 4 og nesten 5 år, så våkner opp på sykehuset, og en egentlig i starten så ventet jeg på at de skulle gro ut igjen. Men det tog liksom ikke så lang tid før jeg på en måte var i min situasjon, og det var liksom det. Og dvelte ikke så veldig mye mer med det. Og jeg hadde folk rundt meg, kusinen som var like gammel, som egentlig var lik, så hun, vi skulle ha plukkerips, og da møtte ut på en skråplen, og da kom, og så dro dutta og rullestolen med sine, ja, hun var jo 5 da, så det er klart at det har jo hjulpet godt at folk rundt meg har tatt meg for den jeg er, og ikke latt meg kikke for mye tilbake.
0: Nå må vi ikke fortelle alt om filmen, for det at den er til salgs, det er jo blitt en DVD ut av dette, med et flott cover på, og det er klart at det er nok helt sikkert folk som hører på radioen nå, og som vet at, eller som ikke har vært og sett filmen, og som ønsker seg denne. Og da er det mulighet for å få kjøpt den nå.
1: Ja, den er de for salg på biblioteket i Lyngdal. Så der kommer den, og så sniger de på om de skal sette den opp på kinoen igjen. Så det får vi se.
0: Og der må i hvert fall alle de som ikke fikk vært der nå og sett den, de må i hvert fall få bestilt plass da, det må de. Hva tenker du om, et sånt standard spørsmål, hva tenker du om fremtiden fremover? Hvordan ser du deg selv for eksempel om 10-15 år frem i tid?
1: Nei, da er jeg i overkant fysisk aktiv, fortsatt. Det er jeg nødt til å være for at ikke min situasjon skal bli verre. Og så er det greit i Austad å leve et trygt og godt liv, og fortsatt med i Austad Teater, og er med i kirka, og ja, fortsette som alle andre.
0: Og så er du jo lærer også. Det er jo også noe som du har jobbet, jeg vil jo si, iherdig, altså tatt utdannelse og virkelig blitt et yrke, et flott yrke som du kan være i mange år.
1: Ja, det ble liksom et yrke. Jeg begynte å vikarriere her nede på KVS uten pedagogikkutdannelse, og så var det litt gira på at jeg skulle ta det, så da begynte jeg å ta det samtidig som jeg hadde svømminger. Og så har jeg fått fast jobb etter hvert. Men det er klart, jeg ønsker jo å kunne ja, jeg jobber 60% her, og det er det jeg vil. Og det er fordi jeg har lyst til å gjøre andre ting på siden. Jeg har lyst til å ha denne gode basen som en jobb, og så har jeg lyst til å kunne være med på andre spennende prosjekter som er på gjøre.
0: Ja, da blir dette spennende å følge med deg videre, Marianne, og så gjentar vi det. Denne filmen altså, Halle Marianne heter den. En film som handler om det, Marianne Fredbo. Den er altså å få kjøpt nå, og det, folk må hive seg rundt. Dette er en ypperlig julegave. Noen siste ord til slutt?
1: Ja, dere må bare være dere selv og ta tag i den energien som er rundt dere. Den kan alltid brukes til noe godt.
0: Tusen hjertelig takk. Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til.
2: Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet I Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var I natt at det ble satt I gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet I natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere personer ble fanget I en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse I Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann I 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen I 20-årene hadde vært utsatt for vold I Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Da vil jeg ønske velkommen til det fjerde programmet i denne serien med fortellinger fra det gamle testamentet. Og vi skal nå ta for oss profeten Elisha. I forrige program så hørte vi om profeten Elia. Og nå er vi altså over til en annen profet, nemlig Elisha. Og Elisha, han var blitt utnevnt av profeten Elia, med Herrens godkjennelse selvfølgelig. Nå lurer du kanskje på om det var andre profeter i Israel på den tida. Og det er fullt mulig at det var det, for det er ikke alle profeter som er nevnt og omtalt i Bibelen. Noen er det skrevet mye om, og andre litt mindre. Og noen er det bare så vidt nevnt. Det er også god grunn til å anta at noen profeter ikke er nevnt i det hele tatt. Kongene hadde gjerne såkalt lykkeprofeter, og de spådde bare gode ting. For de trodde rett og slett ikke spå vonde spådommer, som kongen ikke likte, for da kunne de lett bli drept, eller i beste fall miste jobben. Men tilbake til Elisha. Det var gjerne sånn at profeten ofte hadde disipler, akkurat som Jesus hadde. De kunne også ha tjenere eller hjelpegutt. Elisha hadde både disipler og hjelpegutt, altså begge deler. En dag, da han vandret rundt et eller annet sted, så kom det en kvinne og ropte til profeten fra litt avstand. Og mye kan tyde på at det ikke var høflig å uten videre komme helt bort og til sånne store opphøyde menn som profetene var den tiden. Og kvinnen ropte Elisha, og så fortalte hun at mannen hennes hadde vært en av hans profetdisipler, og nå var han død. Altså mannen til kvinnen hadde vært en av Elisjas disipler, og nå var mannen død. Men dessverre så hadde han etterlatt seg i lei gjeld, denne mannen her. Og den ble jo da ført over på den stakkars enka. Kanskje hadde mannen tatt opp lån for å følge med Elisha som disippel, eller kanskje det var andre grunner at han hadde lånt penger. Men i alle fall så var dessverre situasjonen meget kritisk for den enka, for nå krevde utlåneren av disse pengene hele summen tilbakebetalt. Og enka var som enka flest, hun hadde på den tiden, hun hadde lite å rutte med. Og da var det eneste løsning på problemet, var at denne mannen som hun skyldte penger tok de to sønner til enka og solgte dem som slaver for å dekke gjelda. Profeten tykte litt på dette her. Hva kunne han gjøre for den stakkars dama? Han følte kanskje at han hadde et visst ansvar, siden mannen hadde vært hans disippel. Har du noe oljehuset, spurte profeten. Bare litt grann, i krukke, sa enka. Olje bruker de gjerne til å steige igjen, eller de har noe i brødet. Hør hva du skal gjøre, sa Elisha. Gå nå til alle dine naboer, og lån så mange krukker du kan få tag i. Deretter heller du olje i krukker over i de andre krukkerne, så fyller du helt opp. Enka synes at dette hørtes noe underlig ut. Men siden profeten hadde sagt det, så ville det være upassende å komme med spørsmål eller innvendinger. Og derfor gjorde hun som Elisha sa, hun samlet inn tomme krukker hos naboen. Ja, hva naboen tenkte eller sa om dette her, det vites ikke, men i alle fall så fikk hun en god del tomme krukker. Som hun da lånte og fikk bare inn i huset sitt. De lukket nå døra, og så begynte enka å helle olje opp i de tomme krukkene, for den skvetten var det igjen. Disse ble helt fulle, og det var mange av dem. Helt, og til slutt så var det ikke flere krukker igjen. Var det ikke flere krukker? spurte enka en av sønnerne. Nei, dette var den siste, sa sønnen. Da stoppet olja. Profeten dukket opp igjen. Er dette alle krokene du fikk tak i? Spurte han. Ja, det var alle, sa enka. Godt, sa profeten. Nå går du ut, og så selger du all olja.
Så betaler du altså gjelda. Og penger som blir igjen, kan du bruke til å leve for. Det var vel ikke nødvendig å si og glad enka var og sønnen for dette. En dag så kom Elisia til et sted som heter Sunem, og der bodde det en meget velstående dame. Denne dama hadde observert at profeten stadig kom forbi på dette stedet. Og en dag så bar hun profeten inn på en brødbit. Profeten var litt reservert, men etter en del overtalser så ga han seg, og så kom han innom der til et måltid. Og dette gjentok seg flere ganger. Denne dama var gift, og mannen var en hendig kar, som hadde peiling på det å bygge og sette opp, sette i stand ting. Kanskje han var sånn altmuligsmann, noen som er det, tekniske menn. Ting kunne tyde på at det var kona som styrte huset, og at hun hadde alt hun skulle sagt der. For den mannen, han kunne ting, men han, liksom, det var kona som styrte. En dag, sa hun til mannen sin, du, den profeten du vet som stadig kommer innom her. Ja, sa mannen. Ja, han er en Guds profet. Kunne ikke vi gjøre det litt koselig for han, og så innrede en liten kvistrom med seng over oss her, så kunne han overnatte og spise her hos oss når han kommer forbi her? Jo, mannen han og kona sa det, så ja, så var det greit. Og mannen hadde ikke noe å si på det. Sin kona var så ivrig på dette, og så ble det bare satt i gang dette prosjektet. Da han var ferdig, og profeten kom forbi, så tok han inn til mat og logi. Nå hadde han et sted å både spise og sove. Og en dag kom Elisia forbi, der han overnatta. Og så tok han inn i huset sammen med sin tjenestegutt, Gehasi. Altså, Elisia hadde også disipler, men han kunne ikke komme inn med en haug med disipler, der var ikke plass til dem. Så hvor de var da, det vet jeg ikke, men de var i hvert fall ikke der inne. Men tjenestegutten Gehasi, han var nå der, sammen med profeten, og de satt der oppe på kvisten. Da sa profeten Gehasi, profeten til Gehasi, den kone her i huset har gjort så mye bry for vår skyld. Jeg sitter her og så lurer på om det ikke er noe vi kan, om det ikke er noe vi kan gjøre for henne. Kan du ikke spørre henne om dette? Kanskje vi kan legge inn et godt ord for henne, for kongen eller herren eller et eller annet. Det var nok sånn at profeten hadde en viss verdighet og respekt å ivareta. Derfor gikk han helst ikke selv og så ropte på kona, men han sendte sin gutt eller tjener i stedet. Gehasi tog en prat med kona i huset, men hun vegret seg og ville ikke høre snakk om noen sånne tjenester. Dette sa han videre til Elisia. Men det må jo være noe som kan gjøre, sa profeten. Tja, sa Gehasi. Hun har jo ingen sønn, denne kona, og mannen begynner å trekke på årene. Ja, dette hadde jo men ikke profeten tenkt på. Få tag i henne, sa han. Kona kom og sto nå i døråpninga. Da sa Elisha, på samme tid til neste år skal du holde en sønn i armene dine. Men da hona hørte det, så ble hun både forfjamsa av forlegen. Nei, du må ikke narre din tjenerinne på den måten, sa hun. Men profeten holdt på sitt, og det skjedde akkurat som Elisias hadde sagt. Barnet kom til verden, til stor glede for foreldrene, men så skjedde noe. Gutten var blitt noen år, og nå ville han ta seg en tur opp på markene, der faren arbeider.

Ja, den lille gutten, han var på vei ut på markene for å treffe sin far. Akke gamle karen. Jeg vet ikke hva gamle han kunne være. Da han hadde vært der en stund, så begynte han å klage over at han hadde så vondt i hodet sitt. Da det ikke ble noe bedre, så sa faren til den yngre tjenestegutten som var der, du, han har vondt i hodet sitt, ta og ber han hjem til mora si. Mora satte gutten på fanget, men han ble raskt dårligere, og ikke lenger så døde han. Faren kom hjem fra jorden, og fruen sa til mannen sin, få tak i en av de unge tjenerne, og sal, en av de unge eselhopperne til meg. Jeg må skynde meg til gudsmann, sa hun. Ja, kona sa det, så mannen han protesterte ikke. Kona hadde sagt det skulle være sånn. Og han var ikke helt med denne mannen, men han gjorde bare som kona sa. Hvorfor skal du dra, men hadde en innvending, hvorfor skal du dra til profeten i dag? Det er jo ikke hverken sabbat eller nye måned. Kan det hjelpe noe da? Men kona lot ikke stanse noen. Hun hilste bare fred, vær med dere, og så dro hun av gårde med tjeneren. Det var virkelig bein i nesa på den dama. Hun visste akkurat hva hun ville. Hun ga også en ordre til tjeneren. Nå må ikke du stanse med før jeg stopper, sa hun til han. Så reide jeg går i stor fart, og stoppet ikke før de kom frem til Karmenfjellet, for der holdt Elisja til. Jeg vet ikke hvor langt dette var, men det var nok et drøyt stykke. Elisja så henne langt borte. Han stod og speidet, så han, og da visste hvem det var som kom. Og så sa han til en tjener Gehazi, se, der kommer den Shunammit-kvinnen. Hun som har laget rom til oss der. Løp nå bort til henne og spør om hun og mannen og gutten har fred. Gehazi gjorde som Elisja sa, men kvinnen svarte bare, fred. Og så rei hun videre og ville ikke si noe til gutten. Da kom han helt bort til Elisja, og så kastet hun seg ned foran han, og omfavnet føttene. Her var hun også desperat, når hun gjorde det. Gehazi syntes nok at dette var upassende, og så ville han jage bort den kona, men profeten stoppet henne. Bare la hun være, sa han, for Herren er skjulet noe for meg her. Det er et eller annet, da sa dama. Ba er det ikke om en sønn? Sa jeg at du ikke måtte narre meg? Da gikk det opp for Elisja at det var noe galt med gutten. Bind kappa om det, og dra og gå så fort du kan til det huset du vet, sa han til Gehazi. Ikke snakke eller hilse på folk du treffer, bare skynd deg. Da tar du mest av min, og så legger du den over guttens ansikt. Gehazi dro av gårde i forveien, og guttens mor ble igjen hos profeten. Jeg blir her hos deg, sa hun til Elisja. Og hun ville ikke gi seg før hun visste at det hadde skjedd noe hjemme. Ja, og når det var sånn, så sto hun ligget profeten opp, og så ble han med kvinnen. Og i mellomtida så hadde Gehazi lagt staven over. Ja, han fant han jo der på senga døda. Og så hadde han lagt staven til profeten over ansiktet til gutten. Men det var fremdeles ikke liv i han. Han var død. Derfor dro Gehazi tilbake. Og så møtte han de andre som var på vei. Det er ikke tegn til liv hos gutten, sa han, da han nådde tilbake. Elisja, guttens mor, sa ikke så mye, men nå ga hele følelse på vei til huset der som gutten lå. Og endelig kom Elisja også frem til det huset. Og han gikk inn på rommet sitt, og så han den lille gutten ligge der død på senga sin. Altså i det rommet som de pleide å leie. Da ba profeten til Herren. Og så la han seg over gutten, og så la han hendene på hans hender, og munnen på hans munn, og øynene mot guttens øyne. Jeg hørte en gang en fyr som kalte dette det første praktiseringen av munn-til-munn-metoden. Men jeg er ikke sikker om det virkelig var dette. I alle fall kom det varme i guttens kropp, og etterpå kom han ned og gikk frem og tilbake over gulvet, altså profeten. Og så gikk han opp igjen. Igjen strakte profeten seg over gutten. Da nøys gutten, og det flere ganger.
Det var altså nå kommet liv igjen. Nå kan du gå ned til den sydamittkvinnen, sa profeten til Gehazi, og be henne komme opp her, hit. Ja, Gehazi, han skyndte seg ned, og guttens mor kom opp. Da kom inn, sa Elisha, ta sønnen din. Mora falt ned fra føttene til profeten, tok gutten, og så gikk hun ned. Det står ikke noe om henne mannen befant seg, eller hva han sa eller gjorde, det vet vi ikke noe om, det er litt pusset. Antagelig var han vel nødt til å være på markene og jobbe, de hadde altså mye å gjøre der ute, han også disse hjelperne hans der. Men en ting er sikkert, den dame hadde virkelig oversikt over tingens tilstand, og hun visste akkurat hva som måtte gjøres. Det var virkelig tag i den dame. Elisha og tjeneren reiste nå tilbake til Gigal, og det var hungersnød i landet, og Elisha beordret Gehazi og sette over i gryde med mat til profetdisiplene. Det skulle være en slags stuing, for en av disiplene gikk ut og så samlet han belgfrukter, eller var det ville agurker på en slags slyngplant som vokste i nærheten. Der, uten å ha greie på i grunn av om det var spiselig eller disse greiene, eller hva det var for noe. Men sulten var det, og mat måtte de jo ha. Og maten døste opp, og folkene begynte å spise. Men allerede maten kom inn i munnen, da er det skrik og skål. Gudsmann, det er du vi gryder opp til det. Det er svar og spektakel. Maten smakte jo forferdelig. Det var rett og slett en grusom smak. Hele greia var rett og slett helt uspiselig. Jeg kan se til meg giftig. Kom litt mel, sa profeten. Mel ved drysset ned gryta, og da ble plutselig alt helt bra. Mennene var sultne, og ingen klager, og mer mat var på vei. Det kom en mann med 20 byggbrød og korn til profeten. Det var visst nok noe som mannen hadde avlet selv. Det skulle være en gave, dette her. Kanskje er det noen som hører på, som har prøvd å bage brød av bygg. Det har nemlig jeg gjort. Og jeg gjorde den erfaringen at dette brød ikke var på langt nær så godt som brød av hvete og rug. Akkurat som jeg sa det sånn fast i munnen, det var vanskelig å få ned, det var vanskelig å forklare, altså. Men jeg har lest at skal du ha bygg i brødet, så må du helst ikke ha mer enn ca. 20%, har jeg hørt. Men nok om det. Jeg må huske her på at det var hungersnød i landet, og når man er sikkert sulten, så smaker nesten alt godt. Byggbrød også. Profeten sa, gi dette til folket her. Men det er jo, altså folket her, det var profetdisiplene, antar jeg. Men det er jo 100 mann her, og disse små brødene og kornet må nok ikke stort, sa Gehazi. Ja, gi det likevel, sa Elisha. Herren sier det er mer enn nok, og det vil nok også bli noe til overs. Og sånn ble det også. Det ble mat til overs. Noen har gjort det samme som Jesus gjorde mangfoldig år senere.

Så var det den kjente syren Naaman da, overkommandanten for hæren. Han som lot seg overtale til å besøke profeten Elisha for å mulig bli kvitt sin spedalskhet. Hvis ikke jeg husker alldeles feil, så hadde han i sin tjeneste en jødisk jente som de hadde tatt ved en krig eller et eller annet. Og det var hun som fortalte denne syren om at det finnes en profet i Israel som heter Elisha, som kunne være i stand til å helbrede sykdommer. Fra begynnelsen trodde ikke Naaman noe på dette her. Men etter hvert så tenkte han å prøve å ta en tur, for han måtte prøve alt. For du ble ikke uten videre kvitt spedalskhet. Jo, i hvert fall ikke det den tiden. Og dermed så fikk han med seg en stort følge, og så dro han til Israels land. Han hadde også med seg noen svære gaver og masse penger for sikkerhets skyld. Men først så ble det noen misforståelser, for de trodde jo at kongen i Israel kunne ordne opp i dette her. Og så kom dette fine følget fra Syria, først en tur til Israels konge, og la frem sitt æren. Men Israels konge ble voldsomt opprørt da han fikk det brevet, for han nemlig skrev et brev da, fra kongen i Syria. Altså, kongen i Syria hadde sendt et brev med anbefaling da, for denne Naaman som kom. Så kongen stod bak han. Men Israels konge tog dette voldsomt opp, for han trodde det at nå kommer de for å provosere til krig. Kongen kunne ikke helbrede noe, og han var virkelig redd nå. Han regner med at det er rett og slett med at syrakongen her ypper til krig. Han flerrer klærne i stykker, kongen. Og det gjør han når han er skikkelig opprørt over noe. Og så ropte han ut, tror du at det er Gud siden det kommer til meg? Jeg kan ikke gjøre dette. Hva er det for noe, dette her? Ja, det var en del forvirring av uro. Den ene visste ikke hva han skulle si, den andre visste ikke sine arme rå. Men sånne rykter sprer seg fort. Og Elisha fikk også høre om dette her. Send mannen til meg, sa han, så skal han nok få erfare at det finnes en profet i Israel. Og Naaman, han dro av gårde med det fine følget sitt, og kongen i Israel pustet nok lettet ut. Og så kom han til slutt til huset hvor Elisha bodde. Og så tenkte han nok, nå kommer nok den profeten ut og tar pent imot meg. Men det gjorde han altså ikke. Det skjedde noe merkelig. Elisha kom ikke ut selv, men han sendte ut en annen mann, og så sa han til syreren Naaman, du skal bare gå ut, og så skal du gå bort til elva Jordan, og skal dukke deg 7 ganger i elva Jordan. Så ble du frisk. Og Naaman, som var en mektig mann og herrefører, han reagerte med sinne og forskrekkelse. Han trodde dette åpnet fornærmelse. For han hadde jo kanskje rent med at profeten skulle komme og legge hendene på han, og så stryke frem og tilbake, og så på den måten får vekk spedalskheten. Men det gjorde han ikke, han fikk altså beskjed om å dukke seg i elva, og det var noe tøys. En ting var å dukke seg i den lille Jordan-elva. De hadde større og flottere elver i Syria, kunne ikke bare dukke seg der. Han ble så sur og sint at han snudde rundt og begynte han på hjemveien, og kan de bare ha det så godt her. Men tjeneren, de ga ikke opp, de skjønte det kanskje måtte være noe her, og til slutt så lo de altså likevel overtalende til å bade i Jordan. Ja vel, han gikk ned, og så tog han av seg, og så kunne jo alle se spedalskheten, han det. Og så dukket han seg 7 ganger for sikkerhets skyld. Og så ble han jammen helt ren. Sykdommen forsvant, og så dro han rett tilbake til Elisas hus, og der møtte han profeten. Da kom profeten ut. Han bekjente at det bare var en Gud, nemlig Israels Gud. Naaman ville gi rikelig med gaver til Elisha. Han tog frem, han hadde tøy og penger, og ville endelig gi det bort. Og det ville med glede, for det ble tilbredet fra spedalskhet. Det er ikke hver dag han gjør det. Det var noe stort. Han ville ikke spare på noe. Men Elisha ville ikke ha noen ting. Ikke ha noen ting. Og dette var nok tungt for denne syreren.
ikke kunne få gjort litt gjengjeld på en måte. Og derfor dro han og gårde Naaman. Litt slukøra, men livet glad for at han var helbredet, uten at han fikk gjort noe til gjengjeld, og uten at han fikk gitt bort noe av det fine han hadde med seg. I midlertid hadde Elisjas tjener Gehazi fulgt med hva som foregitt, og han ærget seg over at en sånn sjanse for å bli beriket gikk fra seg. Men så bestemte han seg for å løpe etter syrefølget, og det gjorde han. Da Naaman fikk øye på han, så ga han ordet til stopp. De hilste på hverandre, og Gehazi sa at profeten hadde fått et uventet besøk av to menn, som trengte litt penger til, og noen festkledninger. Dette var bare en bløff, selvfølgelig. Men Naaman visste jo ikke noe om det. Og Naaman fikk dette helt rimelig, og nærmest nødag Gehazi ta imot både penger og festklær. Han fikk til og med hjelp til å bære dette et stykke tilbake, eller merke et stykke. Han kunne ikke komme helt frem med det, for da ville han bli oppdaget. Og syren snudde seg, og så reiste tilbake til følge, mens Gehazi gjemte kostbarheten på et lursted. Deretter vendte han tilbake til Elisjas hus. «Hvor har du vært hen, Gehazi?» spurte Elisja. «Å, ingen spesielle steder», svarte Gehazi. Men Gehazi kjente ikke sin herre og herres åndelige makt og myndighet. «Tror du ikke jeg så deg i ånden?» sa Elisja. «Er dette tida til å ta imot sølv og gull og fine klær? Fordi du gjorde dette, så skal Naaman spedalske henge over deg og din slekt.» Og dermed ble huden til Gehazi hvit, og han var blitt spedalsk. Og han måtte nå forlate. Han fikk rett til sparken. Profetdisiplen gikk nå til Elisja og sa, «Det stedet vi bor, sammen med det, er alt for trangt. Kan ikke du ta med oss en tur ned til Jordan og hente litt tømmer, så vi kan bygge oss noe større?» «Jo da, bare gå der», sa Elisja. Og en av disiplene ville ha Elisja med seg. Men så ble det til at han tog følge med disiplene sine. De hogde noen trær, men plutselig glapp ei av øksene, og jernet på øksa falt i vannet. Og det var såpass dypt, og kanskje vannet var litt grumset, det vet jeg ikke, men dukket kunne i hvert fall ikke etter øksa. Og den uheldige mannen nøya seg. Øksa er til og med lånt, sa han. «Hvor hendte dette?» spurte Elisja. Mannen pekte. Profeten hogde en stav, så kastet han ut i vannet. Og da fløyd øksejern opp. «Ta det opp selv», sa Elisja, og det gjorde mannen. Det ble nok krig med syreren, og det så stygt ut for Israels konge, men Elisja hjalp kongen ved å fortelle hvor syreherren til hver tid befant seg. Og det ble en vanskelig tid, men til sist trakk syreren seg tilbake. De skjønte at det var noe overnaturlig, siden Israel ser alltid visste hvor syreherren befant seg, så de kom ingen vei. Før krigen begynte, så hadde Elisja advart den kvinnen som hadde husan og som fikk en sønn som Elisja vekket opp fra de døde. Hun og hennes familie reiste utenlands i 7 år. Det var på grunn av uår og tørk og sånne ting. Da hun kom tilbake, så hadde andre overtatt eiendommen. Og dermed gikk hun rett til kongen og klaget over dette. Og hun ankom kongens slott akkurat på samme tid som Gehazi, den tidligere tjeneren til Elisja, han som var spedalsk. Og han sto nå og snakket med kongen og fortalte om Elisja og den gutten som han hadde vekket opp fra de døde, og også om kvinnen som hadde ordnet et rom til profeten Elisja. Plutselig så fikk jeg ha seg øye på den kvinnen som da sto rett bortenfor det og ventet på å snakke med kongen. Og så ropte han for skrekket, «Men det er jo henne som jeg fortalte om. Hun står der», sa han. «Hun kommer der. Det var hennes sønn som profeten vekket opp.» Ja, kongen ble forskrekket, og så sørget han for at hun fikk igjen alt hun eide og mer til. Kongens ord, det var lov. Men hvordan gikk det så med Elisja? Jo, han fungerte normalt i noen år, men så ble han syk, og en tid etterpå så døde Elisja. Han hadde vært en stor profet og en herrestjener. Ja, da takker jeg for meg. Og neste og siste program, det blir Samuel.

En tidligere lokalpolitiker I Innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt 1 år I fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet I Saltdalselva

0: og bekreftet omkommet. Det var I natt at det ble satt I gang en redningsaksjon, etter melding om at en person hadde falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet I natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere personer ble fanget I en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse I Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

så bra. Før han reiser tilbake til Nottingham der han fra.

En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En tidligere lokalpolitiker I Innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebu-krysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet I Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var I natt at det ble satt I gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde

falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet I natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere personer ble fanget I en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke enere nå. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

0: Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand, og han har ikke benektet hva som har skjedd ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet I Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var I natt at det ble satt I gang en redningsaksjon, etter melding om at en person hadde falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det var på kysten jeg for, og jeg var kokken ombord. Det lå og bunkra en dag I fart,

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noen

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand, og han har ikke benektet hva som har skjedd ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og

de mijn eieren. Som jij nu vers verstoord?

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Slang like for horrible.
1: Du vil ikke ta den.
0: Kom med og klipp til strengen på den.
2: Det vet jeg ikke. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Brannvesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand, og han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politiet

0: Skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand, og han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I Innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på

0: saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

Fortsatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

got it. I've got most anything you want. You call it, baby.

0: del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.

ansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.